Mange tak skal I have, mine damer og herrer. Jeg vil gerne have lov til at sige hjertelig velkommen og mange tak for i aften her på orkestrets vegne. Vi har i midten på perkussion og trommer Philip Dudu, en hånd til manden. Vi har på dyb og ekstra strenget bas, her lige ved min side, Philip Felicis. En god ved dig. En ekstra hånd. Vi er nemlig en masse her i orkester, så det er ikke lige nemt altid at huske navnet. Det må jeg desværre undskylde. Vi har herude på fløjen, har vi en multigitarrist. Ikke bare lille guitar, stor guitar, men også mini, lille, bitte, bitte, bitte guitar. Gilang Milu. Vi har så en meget seriøs herre, som sidder her i midten, og han strækker den lidt an. Han er dresset i gult, og han er meget farlig. Gitarrist, general Alcazar. Og før jeg lige vil nævne, hvem vi ellers har her i aften, skal vi lige huske at sige, at heroppe bagved, en meget vigtig herre, Gerard Nguyen. En hånd til manden deroppe. En meget vigtig herre. Men vi må jo ikke glemme, hvorfor vi er her i aften. Er der nogen, der kan gætte det? Nej, det er der ikke. Så jeg vil gerne have lov til at præsentere en stor pianist, en lille pianist, en akkordeonspiller og en guitarist, en maestro Pascal Comelano.